promo barada. E pale sana na ma bonin swa. O smo pika up in me. Any pase wata. Any pase wata. O do ya de be ti amanso. Amanso. Nyansafonyo.